0: gamba ango batunga makurugano bakatunga amakura gokutuza kumkama oyo nyimba na kauna kamani ni sasu ya mani enyusonga bwa kiba imkiremu okuija okuwemera no garagara na bantu batoro wektinsa ruchunya gambire gengu ni wakiaikayo bakoze gebiona emitendere honderwa okusikira burombrombo ne mitwalise ya bunyoro amuna toro ni wabu ni wajuka omukama ya tulise oyo nyimba omukura gamba bunyoro na toro ni wabagana ebiafayo no wa isenkuru ayobu kuisana isana kuraba mu isenkuru wabu isinko marukidi mpuga kandi teki kwa atali toro na bunyoro kiwa kigi kwa siroho ruchunya hirisa magesi ababi itaba toro okwe kwa atakitoli omukaire nkakano bata ikirise kintu kiona kuwa bagandisamu oba kuwa baliyo ni ba garagara okutuza okwa omukama wabo
1: wane na man kule ntu omukama wabatoro kusigaire kuli kitu muli mtu omu teya ukaniza supporti inge omu vitu omusuga watoro akukua hati omukama wabataro musuga kama vona kukarikira musuga kakuto kiona kikarikira musuga
0: ekitebe kine kia babito bagensere kene ntezi kuika muenda okwemera no kama batoro mukaire kano kogaragara mukama wabu ya ferire omuyangiri ya tulise muyangiri ya Amerika ekire kia kana ntezi no muenda zina namba yo muenda ina makuru gamane kuratira oburomborombo obumo kuikarana nengonzi nengambo ya bunyoro egambango omuenda ogwenda abana
1: Musuga, ababito babunyoro, amune mienda ya bunyoro, tulesele mkoro gozino, ziyambe mkoro wakutawaza mkama waitu mkonze wa oyu, ayatulize hai wiki emwe nyuma, kandi libaganya na inyo.
0: Owo munyoro kati Joyce Kabatari arugirege mu ofisi ya Batebe wabukama babunyoro kitara arugire yoga yayulikio garagara n'abantu batoro yabaha kagambo nti bagume mukama byona niwe akubimanya
2: mukama akugumye kandi ayongera kumbogesa tekse bo ya magezi prorangu abayirokekana amakano garaba gatikire inokutasa kundi muno bunyoro nesasa omwana omuto omukuru abakuru tibona nibasasa
0: Wektini somsuga watoro o Charles Kamurasi asimirege ababito kuruga bunyoro abo kwemera nabo mukaire nkakano ako garagara mukama wabo yatulise
3: ababito na bitokati nemienda yone ya bunyoro kitara omwibara lya ababito na bitokati enganda nyakaganda zone za toro nemienda yone ya toro ingozo kwikyo okusima okuruga hasi omutima gwange kuruga ombagenzi baito babunyoro
0: omakuru gaita gandi agatwina nyinki akalenu gakulika abasomesa babiri kuli kagadi isemero bakuliete Beneza Nazarene Primary School munankulabye ekyali kiri mu Kagadi Town Council bakwasira bokuteka yokusemesa mu kaire ko rohumura abasomesa bakwasira mpotore ebimbire mu kagwera ingabo ya president mu nyamasasegi Jeremy Namanya oteiroho nonde mukonyesi wa ingabo ya president Edward Birungi abakuru basenge gabo somesa bali arubaho ni asomesa bana kionka kandi akaire kaliko ruhumura abakuru bano abagambire gengo na lainsinsi esemere eryo esazibwemu abokuba bakimanyire kuronki muno ngo mukaire kano busayo kusomesa baitwo kandi bagensero maiso nokutekayo ebyo kusomesa ekintu ekikuchwa ebiragiro
4: kwa taira hina itwaza ari Ebenezer washanga abana baryo mumbera mbi munonga munonga by inspectors really batuyambe office ya DO inspectors please mutuyambe murebeke ngo by the time you license some of these schools mwabanza mwa examining embera iyishumiro ririmo
0: we omukuru akurebya okurambura okwamasomero mukwenda linda ayulikesege obutasimirwa bwamani abwa abisemere heryo erya ebenese erya kulikagati abokuruge kandi bakateke okusemesa muruhumura bakimanyire kimabana bina kwa bahumwe
5: ofisi ya president wona bali hano abaki baro bakwenda mukundira ebiragiro bakande ebiragiro tukuli kutondera kuondera bakubakonyera inywe abokuwa bateke epumu bamanyira abaki bakuzere kibazite yo atugongo bwanti kusobola kugenda maiso bulugumu.
0: Agandi amakura gatuina
6: Business News
7: 89.9 Hi FM
0: gakole kyango abalimi omuitwale lino eria Bunyoro kila muno muhoima site batira kabale kweteka nirisa enjura nyamwingi etabe ya bulikiro kumanyiwa ka elunino genda kutandika okwezi kunu ni kuwaho mpaka okugendera kimo okwezi okwezi kumina kumini kuwaho na ndikino kona omukwezi kwa Desemba nkoko mnyama kura ito Kevin Murunkia kutugambia
8: Spice FM kia kabiti umukura kujunani zibwa Daktari Samuel Kahesa Dieri asoboro ile nkoko vishweka vya unyo robinu bila tunge njura kabili ebi mbaitu kandi halimu nekianda urundo rusana sana baitu kandi kinu kilaimu kamuno msabite ya kasato kwezi kuna ukumuenda habu ire haba kulima ukuteka ni za kurunge misiri ya habu usumi buoku biyari wanibeteka niriza njura nyingi ho Kahesa soboro yenge vishweka vya unyo robinu kunihirwa okutunge njure itali ya bulikiro Emmanuel nka eunino omukwezi okuikumi mpako kwezi okuikumi nebiti kwa tinu kikwetagi sabalimi okuegende leza mono okugumi yangu tibatalimani zibwe sezone ya garukao
9: mkichweka kinu ya kihanga kia central western giete ni yobunyoro enyamasa zizi kwa rabunyoro ba kutuole kabwa hati enjura ejakuba negua bila baraba negua hanu wa handi netagua msana negue memura kionka litrahikira musande ya kasatu yokwezi kwa muenda enjure ejakube tanikire negua kurungi kande jie hangire kimu egwe mkwe ikumi na kumu ati mudesema nukwe tanike kore kugena nelegeya
6: Ganugo gebe mizano nika kukibu wao
0: Spice FM omakuru gaita gebe mizano kakule kyangu abo murundo kubandise kimo omupira ogwa ekikopo kya Confederation Africa ekya CAF Confederation Cup gugenda kuba omurubuga orwa hoima kunombukwa isobo ba Uganda obo Kitara FC ekenda gasimba nkana na timu rugire Mogadishu ekirege hano murubuga ekiro kya ijo ya Mogadishu City FC amakuru gakule kya kalitanga ka Kitara omikopo kya CAF Confederation Cup kakutandika ekiro kya sande na ndiki kya sabiti ni wakasima ngana Mogadishu City FC wa kisahe kya hanu munuka kya Hoima City Stadium ebi kurugain seri ya mayanja ni biolikiango president Oyanga area Zambia ya karuga kome wa hikainde chilema nwa raisi waigomu tongole aburuburu ya karu miyake itano nikirugira karuru kakabamu vingi no kwa atiwa kogwa ya mwesi mbira aruwa juru kwa kanisa ateiru hira ni misango yukuli ya mwesi yorukwe ichilema kusimiwa nti insiyo wabu ebi entaya biteka ntisize obu singu za katungo obu chwe kankaga bulikikumia wa karuru karura katire vire kuna visato kwezi kwa Augusto ya singa mkenzi wonu brani mundu bile ayatungiro buchwe kasa na mnana awli kikumi kakiwa mkura kakandise vya rugireyo akana te kansa genda mkote baiti ya kwatwa nganchani yange dakika ziri kumina isate zebra senu nki mwenye kiakara mkachwe kaka itiko lime urinyoro tukwege kigambo isuvi nina lingi sangoli nukwa tena gamba isuvi baitu mrunyo rogo isuvi nukwa kunihira aha katiche nevirangu
6: amakuru hatimuna na mwenda katuleza mwenda 5 FM kawaii nika kuikibu aho
7: 89.9 5 FM
10: Ekimo kyeseko. Wee mkati wangu nampangikile baru hee no. Ayeberwa maiso gange gakafwa. Ha, hatiwa wangabe mtabani wangu na ginsomele. Ayeruho mama wabu mchampangikile baru hee no. So, mkwendo ginsomele.
11: Ego dadi.
10: Okumanye vamba hali eti.
11: Thank you.
10: Ipamba. Ukumanye pamba haleri.
11: Egoda die pamba manyira haleri.
10: Ha. Gendo gireche. Ogiteko mkutuku wakunu. Mkutuku wakunu.
11: Ekandi dadi ya wakini teke pambo matu.
10: Antecho kutere pambo matu nkwendo nsomere baruhe gyo chongati nkwendo ulebi kievi giva idemu.
12: Kana nikaka ili kebira huo wa Spice FM. Nibi kuhigibu wa huo.
13: Spice FM.
0: Akaire tuli muke virango. Virango veitu kinu kigamba. George Mrokole, omutembei director wedu kari nkaito. Eric Sangwa, mo hoima tax park. Otunoli ile stage ya kiangwali. Eki hapa wano kiroha kiroho. Eki hapa wano rora. Eki hapa kiroho. Kia M4B la isi ya kusima munavanti nyuhena mwebale kumgonza na kumusagi kama business ye abarungi ya kuwa gamba adomo ili nkaitu nyingi kande ngumu ya yongirone tundubale bulisaizi kwanika hiviri mwabiyahu nkumwani bichole vihimba itavano kusweke motoka mhende nungi ya kutunda kimukimu na andiki retail na wholesale rundi na kusubusa na wiki abarungi abalima sindi kia mkwanzi kagade kikuwe kizanafumbika kumira nyanja uruge nura Kampala murure hale abukwa M4B la isi Enkaiti za busaiti ya wakasa habana wa masamiru mkamuso nsoflati kambas gambuti ni tundubale tabirikire yu msaiti zona beilaisi. Habana wa masamiru muijemu gulenkaite zira mulemba mfo beilaisi muima taxpark na iwa kuenda tundubale msaiti yona ija. Kinu kikuru aduka ya M4B laisi baino no wedisa wa agent banking hawa centenary na Airtel money ebi kila utere simu zero musanju bili atana mnana ikumina ina ananem zero musanju bili atana mnana ikumina ina ananemo aweke mgenzi barungi abasiraba kihambia bulindi kuli bulindi town council nena kunyingi wakubika mkwa ikuru wabu meri barungi atuwa yureki wa soko muende saa muenda nivukia bakubikira abachua inyuena na nyabachua abaki akamese abaki baire mubikiru mutio abazira na abanyabazira ba alimukali mwabikirwa vika wa St Paul Church vikanda bulindi vika bulindi sabadikoni wa bulindi mubikire na ba kristai nywena akidiko na reyoni ya bulindi mulisa mkuru wa Moment of Revival Ministries Pastor Amoni vya Kagaba na mulisa bantu vikandisa sabarukole mwabikirwa na barukole nywena alimukali Chama nwe kiaro kia abulindi kihambia wikirwe mea abulindi town council mnyero kajura Moses wabikirwa kansu ya uyona abulindi town council mwabikirwe wentubi ya kitano hoima Uthman Mugisa Mubaraka wabikirwa onorebo pasu wakabia mkurasu wabugayo wikirwe onorebo mbabas Beatrice mkurasu mkazu wa hoima wikirwe haba kukawa gizansenu mwabikirwa okuzika kwa kilokenu bibiri okwezi kwa muendo kutandike saa mkagu ihangu makagabu kihambia abulindi wikire ni wabike mkensi barungi abasira bakambia bulindi babikire mukayikuru wabo baronki meri twayireke banza

0: Afrika.
1: Okubanza no mwezi Agosto mwaka gunu. Abwe kibira kya Bugoma. Irindiro lyone rya nyamaiswa ombichweka byoro bya matition folds. Busaho muntu nom, mbwa, nte, mbuzi, wena kwikirizibwa kurubatira omukibira Bugoma.
2: Busaho muntu kulima mukibira. Busaho muntu kusenya mwenku. Busaho kuotia mwa makara.
1: Aha, nyatagambirwa akaheko runaku. Hura, kitalima cha baire nguo tapanye. Hongirwe mwabye muntu 12. Nyamusana nekiro. Ohure, enya maisha jonka. Ebinyonyi nebye kura nibyo bikurindirwamu. Abwa barambuzi abakwija kutaizi hanga. Tokwikirizibwa kuteka mwe kigeri.
3: Rundi genda hambuge nkuru ya huo ya tuanganeo. Rundi genda mkoti wenye geru msangu.
1: Auli. Nyanta gambirwa. Obwora hawa inamu akabanja kawe. Gendo rola hawa kuru wa Bugoma Forest. Mwikiranizi. Biarangwa mkuru webye bibira.
4: Buju muhara wange, neroko humu ire nonyirira, nukulia kurunga somero.
5: Daddy, chivini vyo ukulia, sabuni ya lanzo.
4: Weza iwe, kuruma tutandika kose sabuni ya lanzo mukahano, ituwena tukunyiri na nkeminye buiro mata. Ewa zaire, mulekawa na waisomero wakose sabuni ya lanzo. Kaviona Lanzo antibacterial kuito mwuka na ihamoru herehere noru mkuse nserwona Lanzo strawberry ayaka hoho Lanzo blueberry na kinguro mwuru wa mwiri eto ni kirimesa pimples kuja mwiri guawe Lanzo shea butter kandi maina na classic bath soap abakozi sezeo classic bath soap ya lemon scent ni bagimanya nesemeze ngoye na kahoho mahano ni ihamu mabara gona ijuka esabune na ya Lanzo nekuruwa bajama iwo musubuzi gendo mwajona ifo hakatale kengo ye utunu ile kada mimo
6: kumani ya wiki rautere sumu zira msanyo msanyo msanyo itana mu msanyo zero itano isacho
7: tuchusanga kajezi botike yamba zaviana
6: kia mazi makandi kikumi wenti kajezi botike 2-in-1 bagaba jazeza abu sahalaba kastoma babu na iwe foka kastoma hati oye tuwarege mijozi abu sayatimu yawe uli musanya rudi bukazi ego ye zora wazine eza masiga za avoje za katuluka eza waisike ego ye za kazon eza corporate kanda wakazi baba hile section yabu haigurumu upstairs mepimiri mwoko tops jeans skirts cargo pants sweater leather jackets na blouses zone zo kwetaga yangu haemi hende sazirwa uhati na nyo basenje kanzu zanyo zebi kaviona ziriyo neze zipu esati za basenje bakuru ne mpali zabu saizi zona kuruga makumia setu mpaka makumia tonu iwo kanye tota hika mhoi masito kenda Old Toro Road hasenta building ya meire kadam room number 1 no saku batera 0 isatu muenda ibiri munana munana 0 0 emu muenda rundi 0 msanju munana itano munana itano msanju mukande isatu epo kajez botie bunyoro bagikuwa sire mungaru mubienjuara.
8: Ah, mutabani, omugongo ni gusaso mkwina makusiyungora. Rundi kuchumba, enye kale ngumanga nire muno.
9: Mama, nuitaga kubyama kurungi. Uye chajinge, leka kutomisizo mfarisi kwa Euroform Orthopedic Mattress. Saazinu.
8: Tabani, ya chajingire no mfalisi kwa Euroform. Ninyo muka kurungi, kusaso mgongo kugenzire, webele kumfahu.
9: We chajinge, na Euroform Orthopedic Mattress.
10: Euroform, sleep better.

Ebaro ya ito ya kilokine kurubate eti. Wana handikile ya gamba hali talent umtekanza wakalitanga Spice FM wewaro buhereza. Talent ya mabara gange ni kichekambi esikalize. Ndi musaija mufumbo. Ekizibu kenta hana kyo kande kimazile ho obusinge ni kyo kino. Nkaija na suwira umkazi. Nyina rumuzara nyina zara nyowe aina haka sente kandi niwe mwana owaina wenka omunsi bonali nintwala omukazi ono nyina akahimba yampa akatabo era talent kwiko omuka kusoma nkasangamo ebiragiro bye yampaire hamuharawe nkasangamo nti ahandikire munti omuharawe tachumba, tayogya, kandi tasimura anju. Talenta bukugamba omwisiki akabai nenda. Nkabantai na kiokora. Nkabanawe baito nkwenda mbagambide. Emili meri haikumaliriza na munomuno ya abana. Habwile buno omukazi ya kansa lirabana balibabili. Inazara nyowe. Aikara na leta abakozi ni bali mangana na mukazi wange. Talent nsobeire habwire buno habwe milimo kuno ndi mukiyungo mukazi wange aikalire bulikimo otaire ho na kajogo. Mbare ni nyenda musindike omwabo baitu nyina zara nyowe angambire ga bwendani nyenda kuahukana no muharawe nkwate mumbekere. Na mbele nda musiga. Nkozire enta kuleka omukazi ono. Habwokuba nsobeirwe. Nkanyo musaija emili moyo mukayo na tingi sobora. Habwokuwa na bakozi. Bona baize nibali mangana na mukazi wange. Mumpabule muhakiokora. Omukazi ono nyahukaine nawe nta. Omutima omulungi hataroho kutabuka kuona. Hataroho obukwaikulizo buona. Mwibale muno.

0: tandika omwaka gwe 2023 butubain tulinguliriza twarole ntekani zenu ekagumizaamu paka omwaka guno United States hamu na Israel obali batandikire nabo bakahika babyetegereza bagambe Iran toliwe enka Musaijo mnyarasha kati inakutero musaijo mumerika babobo unka baruwe tandikira wakubabona be manjire. Hati Russia ya kura bakunu muirani ni kubarole hakiri barumi ya basaijo ba Amerika. Ekigendereru ekiroho abasaijo ba Russia bakwetaga kusubuze si hangiri ya Irani. Kurura batunga na cruise missiles. Barole ngu balemeraka sumi karaira. Bukirani kisoboka. Batu ungeni vyo kuruanisi vya amani. Iju kazi nukuruzi miza uze zimkugambira. Niyo miza ile kuhika hota angu hile kugidetecting. Kugietegereza ni kugi intercepting. Kugia kuitegereze kubage kuhikire hoi ira. Kuhutai zirundi ya kuhisire. Sabaseja banya Irani bagamba bata. Bagamba inu strategy uwe nkole neja kubakonyera. Kurangu batu unge vyo kuruanisa vya amani. Nikubati nisirize United States. Jim Lamson. Ogwali former CIA military analyst. Arugiria tunura munsonge egyo. So Iran ekwetaga kurura ngu ya gumiza mune testing ebyo kurwani sebi. Akwaba seja banu ba FT bakarugai ba gamba ihangiri ya Russia. Nibe konyeze nkora enwe manjiru nka bake konyeze omuntu ondi onu pati na wabu akuba developingira NPO. National Slovenia. Bigambo vya barasha bigumire. So bagamba bakwetaga barulaba seja batunge nkole ya mani. Bakutunura nkumibiri abiri netanu. Abakugwa barasha baka bamazire kuanalizinga. Kandi bamazire kutestinga. No kugumia bagale kaba gumeni bakonyera ihangiri ya Iran. Nsonga nyingi baitu na nyingi ya runaku. Nkwenda iba abiri tukinge programu. Noti msanji munana ina. Munana muenda muenda. Ibiri na muenda. Songa zinu zitire mwamani maingi muno. Ibindi bisigaire. Tuja kuba ntubitandikira okiro kya nyenge. Spice lo.
1: Edi.
0: Wanji.
1: Ono akali wabiona asendo kuko.
0: Mm.
1: Yenge yenge ya comment yangi kia zao kenyuma hali alikia balamu ambile na mwozi haka niza.
0: Mm.
1: Ni mkuongela gana mbangwa wakunywa.
0: Aba wakunywa.
1: Wakunywa sende za utizo wakunywa sende za balamu.
0: Baitu haragi mukagienda hoki.
1: Nangwa niti nyuwa mwendewe chukwa ndekinde yu mkarosani chukwa siwa humu nubwa hizabu ukura.
0: Hmm?
1: Kata ina sayo ni sayo jagenda mubaragu wa mwende.
0: Kale. Noti msanji munana ina, munana muenda muenda, ibiri ina muenda. Sejabu kikwika kio kunywa na abata kugunywa, bakusegika bakunywa. Tio gamba kikingu bakunywa sente zaba, ato kuenda baisisi. Abana batasoma, taruhumu tamiza gamba dorogo ebyalimu. Hello. Waji.
2: Ati nyewe duwa diwa lai nchikinja kukupa mwihangari yangi.
0: Urabe mbugofu.
2: Ati kamfuatavu kama wa toro.
0: Hmm.
2: Tinku manya wakati nchilo vano mbu kama wa vinoro na toro za kuzika.
0: Hmm.
2: Awekuwa wakutunura toro, musuga nuwakora mkumutari ndoo mbu kama wa vinoro.
0: Hmm.
2: Ati musuga na kugambira ikaira nuwakulizo mbu kama akagamba atareke mwana.
0: Hmm.
2: Chunga kila nwabamu kati ikiro na agamangu apareko mwana.
0: Hmm.
2: Ati wakutunuro kama wabunyoro na yoni kiosimu. Kati ikiro omusumi kwa yobu wa hoyo kenyo okutuga ya muga amba. So na kato omutali indwa toja kwa kweyongi raisi. Ati obagenda chikali baba ambia na polisi. Na mbu kama wakoro ibe wagireza kuikali zorukurato kati ikira sirizegeo na kama sugo vtovoi. Ati ya ho tukweka guzo kama wakupenda nkaha.
0: Leka
2: kama wakati ikiro wakwekora wakabura rundiki.
0: Leka taandikira o nyengia. Tenja kuingura o munde kengende.
3: It's 3 p.m. Time for coffee break.
4: 89.9 Praise FM. The station making a difference.
5: Any other radio is just another station.
6: 89.9 Spice FM.
7: Spice FM.
6: Spice FM.
8: We play the most music.

Izo wa humura rundo tera ziro musanju munana iviri ikumi nemu aviri na muenda kinana na musanju Merina musako 2012 ekuletire humura munywani wawe omubwiro bokufuerwa.

0: Edekika zili makumi ya tane zakaraba saha zili zenyine saha zili muendeza msana leka tugabe tiketi senka isatu wabukama waito vutu kwetu wabunyo lukitala kingdom wampira kwa kitala fusina temu getu kwetu ya Mogadishu City Football Club kuruga muihangeli ya Somalia kabumba simileke kuraba mulomu hikiro ya gamba tuba hii tiketi isatu isatu bulikiro subira kwa Toronto baby mzano magendo maiso kwa ni mugenda kwa gile temu ya kitala football club wimilimu ya kabumba bani abana ankaba hii tiketi alika tufuna bala nga line spoils wanji mbale kuli haredi yono wa wa Johnson wa mjone Johnson okwende tiketi yugenda mpira kwa kitara abani kakukaguza kwe tiketi
1: ok okuuliza we mwene waitu
2: uuliza
1: mpayo aba prime minister babiri aba abunyiro kitara kingdom yabo manyire utaandikira aroho na yabayiro bona bakaba justin
0: kona mbabiri prime minister babayiro
1: humbuka yabahikirwa babiri abo manyire kugabunyiro kitara kingdom wetaandikao
0: wanji
2: babiri
0: babiri ni butu kwenda
2: kabumba
0: Spice
3: Jofu Asenu Nyakambugu
0: Asenu Nyakambugu ati
3: kirungu ya kutaga umanyi vile
0: kirungu ya adru ya kutaga ndakwe vile Jofu
3: Mkakuzeki
0: wakule omumu ikile omumu ikile ndi ya kulema ati ambara gumkamu wetu wabukunyo kitara mambara gaigu njini gubamu wetu wa
3: omukamu
0: omukamu wetu
3: soro mmonu gafanika
0: Jofu hello ya baita baila ikile Jofu Nyakambugu ambaro bailo gabali zetu kwete hai tiketi tiketi umaro gitawale baigia zitabale kia katane saha ikumi ya spice mgeno bailo ikile hao ikile umuhikile wabazana amabara go mukama waitu wanyini Solomoni gafu wabu saiguru umaro jana spice wama hojena kikubaka
1: baitu wagana Solomoni gafu wabu saiguru wukubanza one
0: atachwe kilata kama lidi izi katumuwe
1: naka emulavizemu alo
2: Hello.
1: Ulikurungi wewe?
2: Ulikurungi.
1: Ukwenda kufuna tiketi?
2: Ugenera kimuna amani gona.
1: Okay. Hati katugeze tinja kukarubirizo munta akuruga Kampala tandikira kinubia no muragirira kuikira kimupa ka kikali.
2: Mpaka kikali kiongee. Hati boko wali kinubi. Oli around about. Sirimuka oli haraiti. Oije oike mukati oli obugabe kukolesa old Kampala road oba new Kampala road wano kolesa old Kampala road oja kugumiza muno otemba oike aluviero ika kisai osalia azef oba bora ogondeze ogumize deni bora salira azef oja kutemba oike akiteve eke ngudo erigurao sali ya araichi teni kwa sali ya araichi ogeneno muhandu ugu
1: muhandu akiba kweta bata
2: o muhandu ugu kwa aboma
1: ta aboma rodi kia oba
2: kansubire ni yeke Kampala rodi
1: aha
2: oje orabe moto ike agata wa KCB Osigaleno silimuko geneno muhando ugo wika voraka ika achepa
0: tukwe tiketi msaidja ikila mbara gao ni namba yesimu
2: namba yesimu zero msanju muenda ina
0: mkaga
2: atano na hiviri ikumi memu
0: oka mnambara ni uwa
2: mnyensa mumniru
1: Baitu
0: Muniru Msamu
2: Ego Redi Devo Isilish
1: Ok, vayi tuwe utubulize gwa gieta Main Street, Ayuwaro ha Police Main Street, HB, then ino agenda.
0: Katano saha ikumi ya Spice, amukazi, tukwenda yu mukazi. Tukwenda kure gender balance, tukwenda kure gender balance, na wakiala tubahijo ticket, Spice. Tubahijo ticket kataso vubu kama waitu mwabonyoro kitara kingdom, hello. Hello. Ogambo uti. Ano okaguzeki
2: zambire
0: njari ya timu ki zache usoke wa njari tugia kuha na iyo bae tunava tiketi mkiara ni watu kuwetaka tufunda muna watu balansinge mtaka
1: baraba liyo wasawora kazi waikaya usayi nime ea temba watakala sindi kiri
2: alo
0: wanje
2: ya wanakubaya nisimuma kundu buhimba ya meitajwa katikita yako
0: nadu wetugaya tukwenda yu mkiara usoro
2: waji
0: wetugaya tukwenda yu mkiara
1: zee mugi sakusangu toma yeche kikiri
0: hati tugambide
1: mpangu kasembe kwa mwaka ki
2: kasema mwa yo kumi avili na gumu
1: ni wewe mpango ya sembiro kuba nebayi kumi bila avili na gumu iyo ikaranka ha yenyina oli ikaranka
2: ni mwa mchiabweni
1: chiabweni mubunyoro oli munyoro
2: mubunyoro
1: ibintu bya bunyoro bihondere
2: munyoro
1: ati ko olemero kana rabihondere
0: Kakuzi kikulemele Spice FM, the biggest radio station, kijungu hoi maatoli gaba tickets za mkama baitu wabonyoro kitara kingdom. Sabida kwa nzi gabida halimi ndia wabonyoro kitara bagenda kuro mpira kwa kitara na Somalia. Spice.
4: Hello.
0: Mwanji.
4: Ono kubaza ona matini kunu Narweyo.
0: Narweyo.
4: Ego.
0: Orejo mpira.
4: Mba inisawa tiketi.
1: Atingia kuwa uza jaswa mfumi.
4: Ego.
1: Akutuwara mkini.
4: Asima bukeyiri
1: Same number ya
4: Zero msanju
0: Zero msanju
4: 69
0: 98 92 82
4: 80 Amawara gawe
0: Yonavi matini Kengitawa la spice pama chakatano Sai kumbe
4: Kali
0: Yonavi ye Yonadhi ya matini Naluwejo Kati haba hatawa Abibi ya mizano ninyo turungu mbabili Hello Hello Sorry Katifunonda alhalaini Katifunonda bandi alhalaini Spice FM kijungwa Mbato mpia kwa kiasa biti saikum Hello
4: Hello
1: Hello
4: Hello Hello
0: Wanji? Oa? Netu wakayao telikiria bambi, netu wakayao telikiria Asaide zoko Aha, tukwatia kusembe sabra kwa ntumbo nizente kanze ni ito kwete ya boino ya bia mizano isesa I win is the spice Oha?
5: Omutu wa lesere nka
0: Ya Enzo Fernandez mchero sepo Cheo sepo ya gara first point
1: Cheo sabasaija katisoke tuwale klabu ya Liverpool Bradley Bakula Jereme Japweti Munozi Lucas Bugsman na msigazi Araujo ni kuba saini ingire utukuwa ndwa klabu ya basaija bandulu ndwa bacheusi basaija basawe kuwa ni balimereru wa kuwa ni bapulinga au tekitu kweta any replacement ya msiga zogo manyirwe nka Enzo Fernandez bakuenda ka msiga za manye nka Lemini Kamara nsonga za yanga baiti yo Manchester City wakua nura Manchester City midfield ya vlo mwa givaza elimu mahuliri kuhinda wakua nura basaija basainenge Enzo Fernandez kumia mcheu sichikumia vili na itano Anderson Elliot Ayubu Bowadi ili manindaye ba mwege mklabi wa saja ba Everton Alan Kugam Palmeiras msigazi na manjine Kamathis Debrebet Kugam team ya Troyes Jereme Monga baka mwa Leicester City then Piers Charles mwa mklabi ya Sheffield Wednesday na Gerinomi Ruli baitu Manchester City ba kuhana midfield yabo bwire bune katulinde to ya performing eta up next man stage na kuane kuatagana na wasija ba Coventry
0: the out of your hot spice at spice up next
6: it's 4 p.m.
7: 89.9 Hi FM the station making a difference
8: any other radio is just another station
9: 89.9 Spice FM.
10: Spice FM.
9: Spice FM.
11: Spice FM. We play the most music.